The Darkness på Radio Rock. I believe in a thing called love. Og jeg vet omtrent da det begynte å gå opp for meg hva løv var. Det var da denne låta kom med en musikkvideo på NRK. Da var jeg ikke så gammel. Så står den damen her, Debbie Harry, og sier: ring meg da, ring meg da. Jeg skal love deg en ting, hadde jeg hatt nummeret, ja, da skulle jeg ringt.

0: posten. More than a feeling. Det er fredag. Jeg håper du koser deg.
1: Det er Radio Rock
2: med Erik Sharma. Ekte rock.
0: Kjapp påminnelse om at vi har en ny app som heter Rayo. Last ned den hvis du vil ha Radio Rocks kanaler og podcaster i din lune lanke på telefonen. Og da er det sånn at den heter Rayo. R-A-Y-O. Last ned den da. Jeg kleder på noen Red Hot Chili Peppers mens du gjør det. Under the Bridge.

favoriten cover av Depeche Mode. Du fikk Marilyn Manson med Personal Jesus. Jeg så en bra meme I går. Det var masse bilder av Joe Pesci, skuespilleren, lagt på, altså fjesene lagt på Depeche Mode. Så var det Depeche Mode. Jeg synes det var helt ok morsomt. Jeg koste meg litt med den, ja. Og jeg koste meg litt med The Killers også. Mr. Brightside skal du få her.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: At jeg på en måte en katt.
2: Ja, katt på besøk. Agnete Kjølsrud, kjent fra Byline Black aktuelle Djerv og Animal Alpha.
1: Kun en gang jeg har liksom blitt tafsa på gjennom alle de gangene jeg har crowdsurfa, det var på en under 18 konsert.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
5: Hei, sjef. Supert at du kunne ta ord på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... Måtte det bare få jobba litt.